Nu știu să vă spun prea tare, domnul, dar nu vă gândi prin bani. Prin bani nu s-o găsește niciodată. Și mai stivai mea cu mașină. Dacă să-i